0: God morgon.
1: Vad tänker du om detta?
2: Ja. Nej, Kim har ju egentligen inte valt lag. Och hon har inte valt religion.
0: Nej.
2: Ändå. Nej, hon har inte det. Det tänker jag. Och så hela Norge, här har jag ju på dessa lagen, norska lagen som spelar i Champions
1: League. Ja, vi gör ju det.
0: Man,
2: ja, det gör det. Så att man fotboll handlar ju om lidenskap. Och det kan komma till Bergen och säga, jag jobbar i byggaren och vi har ett samarbete med Brann. Brann ska spela mot Bodø/Glimt i Bergen 20.9. Ja. Och mot Viking 11.10. Så hvis du kommer till Bergen så ska du få se hur lidenskap är och då kan ju vi ordna så att vi tillger alla dina synder och du får en ny religion och kommer till Bergen.
0: Så plötsligt blir jag Brann-supporter istället.
2: Ja, det är helt säkert på det. Ja.
1: Så det blir närmast att resa lite runt alltså. Och...
0: Det är kanske lurt det.
1: Ja, ja,
3: du kommer ju att ha väggen full av sådana skärf då.
1: Ja, ja, det blir väldigt mycket skärf. Men jag tror också Bergen, alltså, det är bergensere, det är nog för sig att säga. Jag älskar bergensere.
0: Ja,
1: ja, ja. Vi gör
0: det. Det verkar ju sett en brandkamp, men alltså, nu är ju inte Brann med i Champions League då, så det blir vanskligt att heja på de i Champions League nu.
1: Ja, men det handler om att få ett lag uansett.
0: Ja, ja, man ska finna det där laget som träffar hjärtat och man bär med sig.
1: Ja, det var väldigt... Tack, Eddie. Ja. Ha det gott då. Ha det. Det är bara fortsätt att ringa oss 08282.
3: Detta här är väldigt morsomt alltså. Ja,
1: är det grejt att skifta lag sånt som Kim driver och håller på?
3: Du hör ju mig invitera dig lite runt omkring.
1: Ja, det är hyggligt. Detta är Radio Norge 08282.

0: Gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Ska jag göra det? Ja, ska jag beställa den här kit oss?
2: Ja,
1: och fy fader, tänk hvis vi finner ut att Frank Sinatra är faren din då.
3: Ja, men det bra.
1: Du har tullet med alle. Så
2: skjer det nå. Å fy flate, du morsom, Kim.
3: Ja, jeg kunne jo vært faren til alle sammen her så, men mer om dette får du høre. I morgen er vi tilbake 0559.

0: glipp av morgenklubben I dag?
1: Ska jag göra det? Ja, ska jag beställa den av Kittos?
2: Ja, ja, ja.
1: Och fy fader, tänk hvis det, vi finner ut att Frank Sinatra är faren din då.
2: Ja, men det är bra.
1: Det har vi tullet med alle år. Så skjer det nå.
3: Å fy flate, du morsom, Kim.
2: Ja, jeg kunne jo vært faren til alle sammen her, så, men mer om dette for å høre. I morgen vi tilbake. 0559.
4: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Ska jag göra det? Ja, ska jag beställa den här kit oss? Ja, och fy fader, tänk hvis vi finner ut att Frank Sinatra är faren din då.
2: Ja, men det är bra.
1: Det har du tullet med, Alvar. Så skjer det nå.
3: Å fy flate, du er morsom, Kim.
2: Ja, jeg kunne jo vært faren til alle sammen her, så, men mer om dette får du høre. I morgen er vi tilbake. 0559.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Ska jag göra det? Ja, ska jag beställa det nakit till oss?
2: Ja,
1: fy fader, tänk hvis vi finner ut att Frank Sinatra är faren din då.
2: Ja, men det är bra.
1: Du tullar med
3: alle. Så skjer det nå. Å fy flate, du morsom, Kim.
2: Ja, jeg kunne jo vært faren til det alle sammen her, så, men mer om dette får du høre. I morgen vi tilbake. 05:59.

0: St. Elmo's Fire med John Park. Dette Radio Norge i morgen tidlig, før klokka slår 6, allerede fra 05.59, så morgenklubben med Lovn og Co. på plass i studio. Og da det en ny topp 10-liste. Den de hadde i dag sannsynligvis i kategorien topp 10 rare topp 10-lister som har vært på lufta. I dag var det nemlig topp 10 ting som høres ut som svenske potetsorter. Ja, det akkurat så merkelig som det høres ut. Vi skal høre på lista, altså topp 10 ting som høres ut som svenske potetsorter fra plass nummer 5.
1: Knallskott.
2: Ja, den var fin da. Plass nummer 4.
1: Jordgubb.
3: Den var søt
2: da. Ja, den var morsom.
1: Plass nummer 3. Norrlands Amazon.
2: Ja.
1: Må ikke forveksles med Volvo Amazon.
2: Ja, men Norrlands Amazon.
1: Ja.
2: Ja, plass nummer 2.
1: Eurotatis.
2: Eurotatis. Potatis eller Eurotatis.
3: Eurotatis.
2: Eurotatis. Och tar du ett kilo med Eurotatis?
1: Ja.
2: Ja, ny Eurotatis. Nej, jag syns det var fint.
3: Jag syns inte att det är så gøy.
2: Nej, jag är lite jag blir mer och mer skeptisk, men nu har vi bara en plats igen och det är plats nummer 1 på topp 10-listan som jag är enaste i hela världen som har ting som hörs ut som svenska potetsorter. Här är plats nummer 1.
1: Huskvarna.
2: Huskvarna. Det är ju svensk
3: potetsort från
2: Sverige. Ja, gøyal potet. Jag syns det var lite artigt.
1: Ja då.
2: Ja då.
0: Ja då. Det är gøy når loven sier sånn. Jeg syns det var artig. Når han drar den opp sånn, så tenker jeg kanskje han egentlig ikke synes det, jeg vet ikke. Uansett, morgenklubben på plass igjen i morgen tidlig med en ny topp 10-liste, og den tenker jeg kommer til å gå enda bedre. Allerede fra 05.59 så kan du høre det her på Radio Norge.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
0: Hallå ja.
4: Hej, jag lurte på om det var möjligt att få ett bord i kväll klockan 6.
0: Ja, det spørs hur många det är.
4: Det blir två stycken.
0: Två. Det ska vi nog få till.
4: Ska jag handla då eller?
0: Grejt. Jag sätter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smakar lika gott som på italiensk restaurang. Suprema. Pizza perfektion från Dr. Oetker.
6: Right Price Tiles kundavisen.
7: Nu är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte kosta skjorta.
8: Enten du inte stoler helt på dig själv.
9: Nå tror jag inte mina egna ögon.
8: Eller du inte ser något som helst.
9: Har någon sett nycklarna, telefonen, lommeboka?
8: Så får nu alla och en vär 40% på våra bästa brilleglas hos Brillan. Vi ses.
10: Få mer ut av sensommeren med riktig solskärming. Förläng utetiden på terrassen, nytt behaglig skygge när solen står på och håll hjemme svalt på varme dagar. Hos Kjells Markiser får du solskärming laget på mål för hjemmet ditt och vi hjälper dig hela vägen från gratis befaring och uppmåling till färdigmonterad lösning. Vi firar august med upp till 40% rabatt på våra bästsäljare innen solskärming och hela 45% rabatt på garageport. Beställ gratis befaring idag på kjellsmarkiser.no.
11: Nå är det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest sålte varebil för tredje året på rad. Upplev komfort, framkomlighet och smarta lösningar. Då skönner du raskt varför Volkswagen nyttekörtöj är Norges mest populära arbetsplats på fyra hjul. ID Buss Cargo från 462 300 kronor fram till 15 oktober. Sving inom en förhandler eller besök Volkswagen.no.
12: Hver morgon står matarbetaren i meny upp för att fylla butiken med färska grönsaker och allt du trenger till frukost, lunch och middag. Vi har kött och fisk till alla anledningar, oster och spekmat från hela världen och rikande färska bakvaror. Och är du trumfmedlem har du en extra god grund att ta turen inom meny. Denna torsdagen är det nämligen trippeltrumftorsdag och då får du tre gånger så mycket trumfbonus på allt du handlar. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
13: Excusa, por favor, el bilo no longer work och motor no start. Ja. No comprendo español, can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hela Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
15: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss

0: Okay, Velkommen Susanne. Til på innsiden av Psykohoder.
1: Velkommen til på innsiden av Psykohoder. Mm. I dag skal vi inn i et miljø som litt annerledes enn det vi pleier å prate om.
0: Ja, ganske sånn der, sett det tilbake til min tid.
1: Ja.
0: Vi kommer dit etter hvert.
1: Vi kommer dit etter hvert.
0: Mm.
1: Men vi skal starte med at familien hans flytter til Bagdad.
0: Mm.
1: Da Viknes var 6 år, at han måtte gå på en irakisk skole fordi det ikke var ledige plasser på den engelske. Og han sier at dette første gang han blir bevisst på rasespørsmål. Her skal han jo også ha blitt utsatt for fysisk avstraffelse.
0: Som jo en vanlig metode I den type skole.
1: Ja.
0: De jo mye mer fysisk I opplæringen sin I muslimske skoler enn det vi
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det jo interessant at han senere utvikler et så sterkt muslimhat som han gjør,
0: mm.
1: med tanke på at, at han har denne starten på livet da, her.
0: Han jo 6 år. Ja. Jeg mener, jeg så et eller annet hvor han fortalte litt selv om hvordan det var. Og han forteller om den tida som om han husker ting veldig, veldig godt.
1: Ja.
0: At det står veldig klart foran, og at det har vært med å forme veldig mye av han.
1: Ja.
0: De opplevelsene han hadde der.
1: Ja.
0: Og du vet, hvis du 6 år og begynner på en skole,
1: mm.
0: og ikke har noen skoleerfaringer før,
1: mm.
0: Og så sitter du på en pult, og så blir det brukt sånn som vi brukte før I tida, sånne staver som smekker over hendene dine, og du kan få en ørefik hvis du bråker og ikke hører etter, for eksempel.
1: Mm.
0: Så nok det ganske traumatisk.
1: Ja.
0: Og at det kan forme hvordan du tenker knyttet til en sånn type samfunn. Da.
1: Ja.
0: Men jeg har en idé om at ikke de var der så lenge.
1: Nei.
0: At han ikke, at han har ikke vokst opp I det samfunnet.
1: Nei, det har han ikke.
0: Nei. Så noe av det han sier knyttet til det, altså den påvirkningen som han påstår at han har, ja. Den blir litt spesiell. For det ikke der han på en måte har hatt de viktigste årene I oppveksten sin.
1: Ikke det helt tatt.
0: Nei.
1: Men det kommer vel an på hvor stor hendelsen
0: Og hvor altså, traumatisk det altså det ja. Han på en måte har opplevd, selvfølgelig.
1: Altså jeg skal uten sammenligning. Men vi bodde I Afrika I 5 måneder, når jeg var 8 år.
0: Mm.
1: Jeg husker veldig mye av det veldig godt.
0: Ja. Ja, og han husker jo helt sikkert skoletiden sin.
1: Ja.
0: Siden han gikk derfra, han var 6 til han var 7-8 år.
1: Ja.
0: Og hvis det da var gjentagende fysiske avstraffelser, og hvis det var en fryktkultur på den skolen,
1: ja.
0: Og at du var dominert av en lærer som overhovedet ikke behandlet deg pent, det klart at det sitter igjen.
1: Ja.
0: Jeg sier ikke det.
1: Nei.
0: Men det mest sannsynlig så skal ikke det være med å forme det jeg oppfatter jo han som ganske rasistisk.
1: Veldig ekstremt.
0: Ja, sånn at det mange andre ting I livet som kan påvirke hvordan du forholder deg til mennesker etter at du 6-7-8 år.
1: Absolutt, og selv om han legger en del vekt på dette selv,
0: mm.
1: så må vi jo også si at mye av den infoen som finnes om barndommen hans,
0: mm.
1: den jo hentet fra bøker han selv har skrevet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Da jo det kanskje en side av sannheten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og for å snakke om noe annet som jeg tror har påvirket synet hans på mennesker,
0: mm.
1: Så vil jeg snakke litt om faren hans.
0: Mm.
1: Faren, etter å da ha lagd datasystemer for Saddam Hussein,
0: ja.
1: Han forlater jo familien ganske kort tid etter at familien har kommet hjem igjen
0: mm.
1: fra Irak. Det ene jo, tror du det kan ha noe å gjøre med at han begynner å utagere? For han begynner jo å utagere ganske mye.
0: Altså hvis han forlater familien da, hvis de skiller seg ganske kort tid etterpå,
1: mm.
0: Så det jo 2 voksne mennesker som har vanskeligheter med å bo sammen antagelig.
1: Ja.
0: Og vi vet jo, og har jo snakket veldig mange ganger før om hvordan barn kan reagere på endringer I livet sitt. Altså noen deprimerte barn som går på skolen, de blir adferdsutagerende, men de egentlig deprimerte og triste, fordi at de ikke har noe spesielt bra hjemme.
1: Mm.
0: Så det kan jo være at den utageringen, eller det hans reaksjon på at mamma og pappa ikke bor sammen lenger.
1: Ja, for han jo tydeligvis I mange slåsskamper, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Og så skal det gå igjen for han at det aldri hans skyld.
0: Nei, men det jo et element som går igjen i fra han liten og til faktisk per dags dato.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo også ansvarsfraskrivelser og skylde på situasjoner.
1: Ja.
0: Det begynner jo tidlig, og det fortsetter jo.
1: Ja.
0: Så det vil jeg jo si kanskje et begynnetegn og trekk på noe, som vi kanskje kommer til mot slutten.
1: Absolutt. Og apropos ting som påvirker holdninger. Faren hans skal jo også ha hatt et hakekors hjemme hos dem. Så det vel naturlig å tenke at noe av den ideologien kanskje kommer derfra.
0: Ja, og da må jeg jo kanskje si at da har han jo fått litt... vi får jo veldig mye informasjon hjemme. Vi får jo mye av holdningene våre hjemmefra. Det som blir snakket om rundt middagsbordet. Og i hans oppvekst. Så tenker jeg at familier var veldig opptatt av å sitte rundt middagsbordet som et samlingspunkt. Hvor det ble snakket om ting. Hvor det ble diskutert. Og dette her jo en, var det ikke en data, et eller annet dataingeniør eller noe sånt, denne pappaen var.
1: Jo.
0: Dette jo en familie som, tydeligvis har med seg ganske gode evner og ferdigheter. Og som opptatt av samfunnet og opptatt av det som rundt. Så at de har sittet og snakket rundt middagsbordet sånn som vi gjorde på 70-tallet, det vel ikke usannsynlig.
1: Nei.
0: Nei?
1: Han også veldig tidlig opptatt av rollespill. Og det han for øvrig fortsatt. Altså, Varg Vikernes, selv om han har byttet navn, jo veldig aktiv på TikTok, under navnet Varg Vikernes.
0: Ja, det, hvis, det går an å finne han.
1: Ja, så hvis noen har lyst til å second screene denne podcasten, så det bare å gå inn og, se noen videoer, og så komme tilbake. men hva tror du det som trekker han mot det?
0: Spenning.
1: Ja, du tror det?
0: Ja.
1: Det jo virkelighetsflukt der også, ikke sant? Det minner jo, for meg i hvert fall da, så minner det jo litt om black metal, ikke sant? Du har på en måte en karakter som du går inn i, og som tillater deg å utagere.
0: Ja, men det tillater deg også å være kreativ og fantasifull.
1: Absolutt.
0: Og det tillater deg å være sosial, på en måte som du kanskje ikke klarer å være sosial ellers. Du kan løse problemer som du kanskje ellers ikke får muligheten til å løse, for eksempel.
1: Ja.
0: Det som i sin tid startet med Dungeons & Dragons i USA.
1: Yes.
0: Det var det det startet med.
1: Yes.
0: Ja, det har jeg spilt.
1: Har du spilt Dungeons & Dragons?
0: Dungeons & Dragons i USA, gutten min, i 1985.
1: Er det sant? Dette helt på siden, men dette jo... Da, siden det sesongfinale, så må vi tillate. Hva slags karakter da?
0: Ute i skaven aner ikke. Jeg vet ikke hva
1: du
0: jeg var med
1: Dungeons
0: på.
1: Du spilte Dungeons & Dragons ute i skaven?
0: Men jeg, det var ute i et sånt der...
1: Er du sikker på at du har spilt Dungeons & Dragons, eller har du live-action roleplayet?
0: Live-action roleplayet, antagelig, fordi vi var ute i skogen.
1: For du har ikke hatt terninger og sånn?
0: Nei, nei, nei. Nei, vi var ute. Det var, sånne kapper, og det var sverd, og det var sånn.
1: Dette er live-action roleplay du har gjort.
0: Ja. Ja, og de kalte det for Dungeons & Dragons. Jeg hadde ikke anelse om hva det var for noe.
1: Ja, ikke sant? Men kanskje du har larpet Dungeons & Dragons? Da?
0: Det kan godt hende. Nå skjønte jeg ikke hva du sa. Ja, Jonas, det har jeg gjort.
1: Ja, du har det,
0: ja. Men jeg har nok ikke et gen som tilsier at jeg så veldig interessert i spill, så det ble med den ene gangen.
1: Ja. Ja. Og du har aldri blitt trukket mot black metal?
0: Da er vi ikke black og ikke death. Jo, altså, ikke black og ikke death. Men jeg hadde absolutt en periode på midten av 80-tallet.
1: Ja. Du hadde det,
0: ja? Å, ja.
1: Ja, men for bra. Jeg har lyst til å prate litt om Zeitgeist, skjønner du?
0: Ja.
1: For det første, hvem tror du det som trekkes mot black metal?
0: Jeg tror jo det en sånn ungdoms... Det opprør. Altså litt sånn der... De som litt i opposisjon.
1: Nettopp.
0: Fordi at veldig mye av det... Hvis du klarer å høre teksten da, det skal jo fader meg godt gjøre, så klarer å høre teksten på det her.
1: Ja.
0: Du må høre veldig godt dette, men det jo mye, det mye faenskap, og det mye opposisjon, og det mye kritikk, det mye samfunnskritikk i sånne type tekster.
1: Ja.
0: Og det jo folk som er ute etter å komme med en eller annen form for standpunkt som syns.
1: Ja.
0: Og da må man jo være litt ekstrem.
1: Absolutt.
0: Og ekstrem vi jo i ungdomstiden vår. Ja. Vi prøver å finne oss selv. Så at noen trekker mot det, og noen trekker mot noe annet, det tenker jeg helt vanlig, at noen på den ene siden, og noen på den andre siden.
1: Ja.
0: Så ikke noe uvanlig at man begynner å eksperimentere litt, og prøve å finne ut av ting.
1: Det en dokumentar på NRK som fantastisk, som heter Helvete, som handler om liksom starten da. Til mayhem og black metal og sånn. Og de beskriver det som et behov for å utagere.
0: Ja.
1: Så musikken den skal sjokkere, og være så jævlig og hardcore som mulig.
0: Ja.
1: Og det derfor du ikke hører hva de synger, det jo hele poenget. det en inspelning där hvor det kommer en fyr och bara skriker.
0: De brer jo.
1: Och han skriker inte ordet, han bara dödsyl. Mm. Och de andra är dödsimponerade, ikke sant? Att det är möjligt att ha så extrem vokal.
0: Han fikk ha sånn stemme. Ja. Ja, stemmen är så bra.
1: Och de vil ha, det, altså, det ska vara blod på scenen. Mm. Han ene kutter sig på scenen under instruksjonen. Ozzy
0: Osbourne som begynte med dette, vet du.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Och det är ett opprör mot något kedlig, kristent och socialdemokratiskt medelmåde.
0: Men jeg synes Ozzy Osbourne var verre enn disse her gutta her, altså.
1: Du synes det?
0: Ja, han spiste jo huet av sånne fugler og kyllinger og diverse sånne greier på scenen og sånn.
1: Det sant, men du vet at Øystein Aarseth, som personen som blir drept her,
0: ja.
1: Han var jo med å starte bandet som heter Mayhem, ikke sant? Og på en av albumcoverene til Mayhem, så har han jo funnet den tidligere vokalisten i Mayhem som har skutt seg selv, og tar da bilder av seg selv, eller av like.
0: Like.
1: Og det blir albumcoveret til Mayhem.
0: Ikke sant?
1: Så det ganske hardcore det greiene
0: her også. Det hardcore, og de skal sjokkere. Målet jo å sjokkere.
1: Ja.
0: Eller å få noen satt ut av, ja.
1: Men det her jeg lurer på, om Zeitgeist, om du kanskje kan kjenne deg litt igjen. Fordi det en som sier, du kan ikke se for deg hvor grått det var. Norge på denne tiden. Og så tenkte jeg, du jo vokst opp ikke så langt fra denne tiden, Du har jo selv beskrevet å komme fra et litt lite sted, ikke sant? Litt sånn kristent, litt behov for å gjøre litt opprør.
0: Ja.
1: Det ligger kanskje litt i
0: det
1: tiden.
0: Det ligger i kortet, og du ligger i kortet at jeg skal fortelle hva jeg gjorde på 80-tallet da, eller?
1: Veldig gjerne. Gjør det. Gjør det. Men også litt
0: Nei, vi,
1: tiden.
0: Det var jo mye, det var jo i tiden, og det var veldig sånne fraksjoner på hvor, hvem som var, kunne være mest dramatisk, eller hvordan du, altså hvis du var litt i opposisjon, så måtte du gjøre noe som syns da.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og det jo det de her gjør på slutten av 80-tallet, ikke sant? Altså han dreper jo i 90, var det 93? Og disse her starta jo på slutten av 80-tallet, og det jo akkurat den samme tida som jeg hadde på slutten av 80-tallet.
1: Ja.
0: Musikk var på den tida veldig, veldig betydningsfull.
1: Ja.
0: Og hvilket miljø du hørte til, musikken definerte det miljøet. Og det jo sånn med Mayhem og det death metal og black metal miljøet, det var på en måte en del av det.
1: Mm.
0: Og så hadde du puddelrocken, som på en måte var den andre.
1: Ja.
0: Og så hadde du de som på en måte var i det som heter heavy metal.
1: Ja.
0: For det jo noe som heter det også.
1: Ja.
0: Ja. Puddelrocken, det var jo Europe, ikke sant, når de kom.
1: Ja.
0: Og det jeg skal si, du husker vel det Jonas, men det gjør du jo garantert ikke.
1: Men jeg har nok hørt det liksom øverste på Spotify.
0: Ja. Ja. Men dette definerte litt hvem du var og hvilket miljø du tilhørte. Ja. Så jeg tenker at veldig mye av dette her handler om tilhørighet.
1: Ja.
0: Og et miljø hvor du kan få lov å fremme deg selv og få lov å gjøre ting og bli sett på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Men ja, jeg hadde rosa hår, jeg gikk med skinnvest og lang skinnfrakk og sovnet til Dios, Egypt og ja, Accept og Balls to the Wall. Ja, det var mye moro på den tiden der, Jonas. Men jeg var ikke inne i det her, for jeg syntes de vlæla så fælt.
1: Ja.
0: Jeg syntes de hylte og skreik så fælt,
1: ja.
0: Og så syntes jeg de var litt for blodige.
1: Ja,
0: ja.
1: Og det det jo.
0: Ja.
1: De begynner jo blant annet å brenne kirker.
0: Ja, og du snakket jo om religion i sted, og dette, for meg så handler jo det om noe annet enn det å på en måte være religiøs, men det å brenne nasjonalsymboler, for det jo det han egentlig gjør.
1: Ja,
0: han brenner nasjonalsymboler.
1: Ja, hvorfor tror han gjør det?
0: Altså, dette handler jo mer om hans statement, vi trenger, altså religionen hans, eller troen hans. Hvis man skal si at han var satanist, da. Han sier jo det selv.
1: Han sier det.
0: Han sier at han tror på men egentlig så tror de jo ikke på Satan. Satanistene tror egentlig ikke på Satan, de tror på seg selv.
1: Ja.
0: Altså, de setter seg selv først, og du skal på en måte ikke ha noen andre. Og da tenker jeg at det å da fjerne på en måte de kirkelige symbolene, da, for de trengte man ikke.
1: Nei.
0: Kanskje. Det kan godt være at det andre forklaringer på det, altså.
1: Ja, men det gir mening det. Han gir jo et intervju til Bergens Tidende hvor han påtar seg skylden for branden, ikke sant? Mm. Og så kommer han med biter med informasjon som det umulig å vite hvis ikke du selv har gjort det.
0: Mm.
1: Blant annet for eksempel at de har lagt en død kanin på trappa, ikke sant? Men hvorfor tror du han gjør det? Altså, tror du han gjør det for å spre frykt, eller det for å promotere plata si, eller?
0: Nej, jag vet ju inte. Alltså, jag tror ju att detta är en man som jag har en idé om att han kontaktade avisa själv. Var har jag hört det?
1: Ja, han gjorde det. De säger det ja. I en dokumentarman.
0: Ja. Ja.
1: Han tog kontakt med
0: avisa själv.
1: Ja.
0: Och då är vi ju på en lite annan planet än hvis en eller annan journalist hade plockat upp att han kanske var en del av det. Ja. För då önskar ju han faktiskt att förmedla att detta har jag gjort. Ja. Och då börjar det ju bli lite speciellt för mig för skönner du inte att du gör något straffbart?
1: Men här har jag någon lite göje faktaupplysningar då.
0: Ja.
1: För det första så hade han spurt den journalisten om de kunde möta han på natten rätt vid en nedbränd kyrka. Mm. Så hade journalisten sagt, det gör jag inte. Så hade han sagt, okej, men går du med på att vi kan köra dig till ett hemligt sted, men du må bind för ögonen. Och så hade de mött upp, och så var ju bara problemet att det var ju ingen av de gutta som var kommit för att hämta han som hade lappen, för de var inte gamla nog att köra bil. Så det hade ändt upp med att journalisten fick bind för ögonen, men om det var kameramannen, han körde bilen.
0: Mm.
1: Så då visste de ju var de var. Och där
0: ja,
1: nu
0: det är ju det jag säger att detta här är ju det är ju lite speciellt. Han är ju väldigt hög på sig själv.
1: Ja.
0: Och han gör ju ganska ologiska ting.
1: Ja.
0: För att på något få sina minuter med fame då.
1: Ja, och det är ju här han också får det till namnet greven, ikk sant? Mm. För han brukar ett namn som är Count Etland som är en ork från Ringnes herre.
0: Mm.
1: Och så säger journalisten, nej vet du vad, då tar jag bara och kallar dig greven. Mm. Och så blir han greven.
0: Och så blir han greven, ja.
1: Och här är det då bilder han med, han har massa knivar. Han har massa knivar och stickvapen hemma som han tar bilder liksom samma.
0: Mm.
1: Därför bygger image.
0: Men detta är ju en som ska bygga ett image eller bygga sig upp eller ska ha sin tid på sociala medier som den gången var avisa och kanske lite på TV.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så är ju problemet med detta att fördi kameramannen har kört hem dit var de bor.
0: Så
1: när politiet finner ut att detta är information som tillsäger att han har bränt kyrkan,
0: mm-hmm.
1: så ringer de journalisten och så avslöjar ja, de han och så blir han arresterad.
0: Det finner han ju.
1: Men då säger han ju att detta är bara ett PR-stunt för nyplattan hans. Han har ju inte bränt i kyrkan.
0: Nej.
1: Så är det snack om egentligen kanske en ganska uppegående fyr? Alltså de har ju evnetestet ja, han och då säger det... de ju att han har skåret över genomsnittet.
0: Ja, han är, och det tillsäger ju liksom, det var därför jag snackade lite om vad slags utdanning faren hade också.
1: Mm.
0: Och lite sån, var kommer han från? Mm. Han kommer från egentligen ett möblerat hem.
1: Ja.
0: Alltså, kan kalla det ett möblerat hem, men de hade ju då tydligvis någon hållninger som kanske inte var helt okej.
1: Okay. Ja.
0: Men han kom ju från ett, det var inte vem som helst som reiste till utlandet och jobba på den tiden där.
1: Nej.
0: Det var folk med hög utdanning.
1: Ja.
0: Så att han har med sig gode intellektuella färdigheter, det har han.
1: Ja.
0: Men han är väl kanske lite för hög på sig själv och lite för grandios som vi har brukt många gånger för och har ett väldigt stort behov för att bli sett och hört och komma sig upp här i världen.
1: Mm.
0: Och jag tror ju att väldigt mycket av detta här gör han ju för att få en position i musiken och med plata sig. Och bli en känd musiker.
1: Ja.
0: Jag tror att det var det han önskade.
1: Ja, för det är någon gånger vanskligt att veta om man är extrem för att få uppmärksamhet eller om man menar allt han säger. Han säger för exempel på ett tidspunkt att han är fan av nazisterna. Och så blir han spurt om varför och så säger han det är för de dräpte jöder, men inte för de var jöder, men för de jöder är människor.
0: Människor.
1: Alltså att de bara dräpte människor. Och det gör att han
0: ja, är det är ju drap. Alltså det är ju drapshållningar, det är ju drapsintentioner.
1: Yes, och så säger han jag kunde lika gärna haft Stalin.
0: Ja.
1: Men det viktigaste för mig är att
0: det blir drept. Det blir drept. Drap. Ja.
1: Och så är spörsmålet menar han det eller säger han det för uppmärksamhet och så säger han ting för shock value. Han chockerar för liksom
0: samtidigt så tror jag det är någon ting som han tänker är grejt. Hvis du ser på vad han ändå upp med att göra. Så vill jag tänka att när han säger detta med drap här så vill jag checka ju alltså när jag har gått igenom en sån här våldsriskovärderingslista då.
1: Mm.
0: Så är nettop det ett sån en sån uttalelse.
1: Ja.
0: Det är ett farmoment, det är ett rött flagg. Så jag tror denne mannen är ganska mångsidig då. Att på en sida så önskar han fame and fortune, på den andra sidan så har han någon hållningar och någon måter att förhålla sig till livet på som kanske inte är helt grej.
1: Och så virker du också som man kanske är lite ung.
0: Han är lite ung.
1: Ja,
0: han var inte mer än 20 år när han drepte.
1: Nej, han framstår ju också lite ung i det han säger och, ikk sant?
0: Mm.
1: Han blir ju också senare så säger ju politiet att han framstår Nej, de sakkyndige sier at han fremstår litt infantil, ikke sant?
0: Det jo et psykologbegrep.
1: Hva betyr det da? Jeg tenker liksom at det betyr barnslig, at det synonymer, men...
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Ja, det betyr umoden eller barnslig.
1: Men sånn, betyr det da umoden eller barnslig for alderen?
0: Ja, altså, så, ja for alder.
1: Ja, okay.
0: ja for alder.
1: Ja.
0: Altså, det brukes om voksne som minner om barn.
1: Ja.
0: Altså, når vi for eksempel... hvis du for eksempel har en voksen person som har autismespekterforstyrrelse med veldig lav intellektuell fungering, så du 25 år, men du har fått det som de kaller for en infantil autisme, så har du en autismespekterforstyrrelse med et betydelig grad av umodenhet i forhold til den kronologiske alderen din.
1: Mm.
0: Ja. Så infantil betyr egentlig bare umoden sammenlignet med hvor gammel du da.
1: Ja.
0: Og det kan referere til fysiske trekk, at du ser barnslig ut, men det kan også være mentale trekk da.
1: Ja.
0: Og så oppførsel som lite gjennomtenkt på en måte.
1: Ja.
0: At du 25 år eller 30 år, og så oppfører du deg som om du 8 år, for eksempel.
1: Men skiller dere mellom performativ infantil og bare infantil? Fordi det virker jo for meg som om...
0: Det har ikke
1: liksom,
0: jeg brukt før.
1: Nei, jeg bare tenker... Det ikke sikkert... Det ikke noe begrep. Jeg bare tenker på det at det fremstår som om han vil... fremstår litt sånn.
0: Nei, jeg tror han sånn. Jeg tror altså, han virker sånn.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke du klarer å fake det begrepet på en måte.
1: Nei. Men det ligger jo på en måte en slags attitude i det black metal miljøet som litt sånn fuck autoriteter og det noe opprør
0: ja, men
1: der som
0: det,
1: kan liksom
0: det er vel altså det å på en måte ikke være det å være i opposisjon
1: ja.
0: Er vel ikke nødvendigvis et infantilt eller umodent trekk da.
1: Nei.
0: For det er noe du på en måte som er en del av den tida du i når du 18, 19, 20 så kan, eller 16 til 25 da, hvor du holder på med ombyggingen oppi her.
1: Men jeg tenker at det kan fremstå litt infantilt å liksom sprenge grenser utelukkende for å sprenge grenser, ikke sant?
0: Ja, det jeg enig med deg.
1: Og det jo litt av det som kjernen i denne...
0: Og hvis du gjør det når du 30,
1: ja.
0: Det jo sånn du ville oppført deg kanskje når du var 15.
1: Men samtidig så det også liksom en av kjerneverdiene i dette tidlige black metal-miljøet, ikke sant?
0: Men fortsetter de å være sånn?
1: Det jo et godt spørsmål.
0: Ja.
1: De jo, når dette skjer, de jo tross alt bare 18 år.
0: Ja, de jo unge.
1: Så de har jo ikke holdt på så lenge.
0: Nei.
1: Ok, vi må prate om Øystein Aarseth og drapet.
0: Mm.
1: Øystein Aarseth, han den største og viktigste figuren i black metal på den tiden. Han var en av grunnleggerne for Mayhem. Tror du det motivet for at Vikernes dreper han? Altså at han sjalu på den liksom etablerte, mer erfarne og meriterte mannen i samme miljø? Og så han villig til å gjøre hva som helst for å ta over plassen hans?
0: Tror det mange faktorer.
1: Okay.
0: Men jeg tror den viktigste faktoren
1: ja.
0: Er at han ble krenka.
1: Ja.
0: Ja. Han ble krenka i så måte at han hadde hørt noen rykter om at noen hadde snakket stygt om han. Og så hadde han nok mest sannsynlig en konflikt gående med Aarseth.
1: Ja.
0: Om posisjon.
1: Ja.
0: Den ene på Vestlandet og den andre i Oslo. Det var vel også noen konflikter knyttet til å gi ut noen plate, og at det tok så lang tid, og han kom ikke ut med... Altså, han ville ikke gi ut plate hans, og var et eller annet sånt nå, var det ikke det?
1: Jo, Aarseth jo et plateselskap mm. og en platebutikk i Oslo.
0: Ja.
1: Og de skal da gi ut og selge plata til Vikernes.
0: Mm.
1: Og der skal det ha oppstått en konflikt.
0: Mm.
1: Fordi når de finner Aarseth drept, så finner de også en kontrakt som underskrevet den dagen. Jeg vet faktisk noe med å rette på meg selv, usikker på om den underskrevet. De finner i hvert fall en kontrakt som datert til den dagen som ligger der.
0: For da kan det jo være noe i sannheten av det Varg Vikernes sier da, om at de skulle skrive under den kontrakten.
1: Ja, eller så har han hatt med en kontrakt som alibi da, eller, men altså, du vet at han har hatt et plateselskap og at han skulle gi ut plata til Varg.
0: Ja, for det hadde de jo en kontrakt på, og så var det et eller annet med at ting ikke skjedde raskt nok, eller et eller annet sånt for Varg Vikernes, har jeg forstått, men det kan
1: være
0: feil.
1: Ja, det litt uklart hva som skjer der, men du har helt rett. Det som skjer at Aarseth blir jo litt redd, fordi det mye gnisninger mellom han og Vikernes på dette tidspunktet.
0: Mm.
1: Han har tydeligvis ringt rundt til flere folk og sagt at han føler seg truet. Så har han også ringt denne Snorre, som den som Vikernes kjører ned fra Bergen sammen med, og sagt noen ting som Vikernes har overhørt og blitt utrolig indignert av. Han ja, sier jo selv
0: senere. Ja, det er jo den krenkelsen, det er jo den krenkelsen.
1: Ja, og så er det uklart akkurat hva Aarseth har sagt. Det er jo noen, Vikernes selv sier jo nå på TikTok at han, Aarseth sa at han skulle ta Varg Vikernes, og Varg Vikernes var bare selvforsvar. At han mm-hmm. i stedet for dro og gjorde det, ikke sant?
0: Kan det være at han har blitt så sint at han... At dette kan betegnes som litt sånn narsissistisk raseri.
1: Ja, få høre.
0: Ja, altså, at, altså jeg mener jo at jeg har bygget opp til at dette en personlighetsforstyrrelse, og at det de sakkyndige også sier knyttet til det, kan passe med måten de uttalte seg på den tida. Vi ville jo ikke sagt det sånn nå.
1: Nei.
0: Men nå ville vi jo kalle det på en måte personlighet. Vi har jo sagt noe om at han er grandios.
1: Ja.
0: Han er lett krenkbar.
1: Ja.
0: Han manipulerer omgivelsene sine i veldig stor grad, lefler litt med sannheten her og der. Så han har jo en del trekk som jeg vil tenke per i dag ville passet på personlighetsforstyrrelse og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Hvis han har det, de narsissistiske trekkene og det narsissistiske raseriet som kan komme, så kan du faktisk gjøre en god del ting i sinne. Og det drapet vitner jo ikke akkurat om at han har vært rolig og besinnet.
1: Nei, det jo utrolig voldelig.
0: Ja, utrolig voldelig. 23 knivstikk som han har klart å få til, så det jo ikke noe rart at han dreper, holdt jeg på å si.
1: Nei.
0: Så her har det vært et voldsomt raseri.
1: Ja.
0: Ja. Så som jeg mener kanskje kan forklares som et sånn type narsissistisk raseri, hvor du mister helt fatninga.
1: Han uttaler jo selv at, i ettertid så sier han jo for det første at det var Aarseth som angrep han først.
0: Det henger ikke på, det tror ikke jeg noe på.
1: Jeg synes det veldig rart, særlig fordi han har jo planlagt mordet, ikke sant? Han lager et alibi for seg selv, som er at de skal kjøre så fort at det umulig at det de som har gjennomført drapet. Så de kjører altså da lynraskt fra Bergen til Oslo, og så kjører de lynraskt tilbake. Da kjøper ikke jeg det at de har en pause i Oslo, hvor de skal diskutere og skrive under en platekontrakt, for det ville jo ødelagt hele alibiet.
0: Men hva med det at han gjemmer seg i bilen da?
1: Ja.
0: Ja. Han skal gjemme seg i bagasjerommet på bilen.
1: Ja.
0: Og så er det et element der.
1: Ja.
0: Sånn at ikke han skal bli gjenkjent.
1: Ja.
0: Ja. Hvor grandiost er det da?
1: Du glemmer en ting. Han har vært over alle aviser i hele Norge for å ha brent på tre stavkirker, da.
0: Ja, det tror jeg ikke noe på.
1: Hva da, at han har vært i avisen?
0: Jo da, jo, men jeg tror ikke noe på at han som eier bensinstasjon på Årdal ville kjent han igjen.
1: Du tror ikke noen ville kjent en han som har vært liksom,
0: nei,
1: som nå har blitt da. Kjent som Norges største kirkebrenner?
0: Men ikke hvis du ser han i rettssaken, i forhold til hvordan han på en måte ser ut når han står her med kniver og sånn. Hvis du ser hvordan han så ut når han var i retten, så ser han jo ut som en liten uskyldig guttunge, som han sannsynlig nesten var.
1: Ja, jo da, jeg skjønner hva du mener.
0: Det
1: er noe grandiost.
0: Det er noe grandiost, og jeg må jo få lov å leite etter noen av de tingene som jeg tenker at det er grandiose trekk.
1: Og jeg skal komme tilbake med det jeg synes er et kjempegrandiost trekk etterpå.
0: Oi, det er spennende.
1: Men bare det der at han planlegger, at han legger seg i bagasjerommet da.
0: Det er planlagt. Det er det du vil frem til.
1: Ja, det er planlagt.
0: Selvfølgelig er det.
1: Ja.
0: Og han har jo fått med seg, han er Snorre også, på det her.
1: Ja.
0: Han trenger jo en hjelpemann, og han trenger vel egentlig så være ganske dumt å ta med seg en person.
1: Det var det. Det er han som ender opp med Annie igjen til slutt, da.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Politiet arresterer han, og de sier at når de gjør det, så skal han, det er et tidspunkt der hvor han skal ha virket helt uberørt.
0: Ja.
1: Han skal ha sovnet, til og med, i bilen.
0: Han var vel sliten da?
1: Når de våknet, så skal han ha sett litt sånn uskyldig og barnslig ut.
0: Men han var vel sliten av hele... De har jo kjørt fra Bergen til Oslo på rekordtid, og han har jo drept.
1: Ja.
0: Det er klart at det er en følelsesmessig og fysisk påkjenning.
1: Ja.
0: Ja, uansett, så at han kanskje var trøtt, det tenker jeg at det er ikke så veldig spesielt, men at han ikke gir uttrykk for noen som helst form for følelser, det er jo... litt underlig, og det passer jo på en måte inn i den kategorien av dyssosial personlighetsproblematikk. Og,
1: ja,
0: han sitter vel egentlig også i retten og smiler litt, og ser litt sånn, dette er min scene. Dette er jo en mann som er på scenen hele livet sitt. Endelig en scene eller til, liksom.
1: Ja, for det er det neste jeg har lyst til å prate om.
0: Mm.
1: I rettssalen så opptrer han supercocky.
0: Ja.
1: Og det blir beskrevet som at han spiller en rolle, ikke sant?
0: I'm on stage.
1: Det høres ut for meg som en kjempegrandios person.
0: Ja, ja, ja. Det jo bare et element til. Ja. Her jeg, her se på meg. Jeg har gjort det her.
1: Ja.
0: Ja, dette min arena.
1: Og så sier de at han ikke skjønner alvoret. Det den dyssosiale delen?
0: Ja, ja, for så vidt, fordi at dette jo en mann som de har, de påstår jo at de har kartlagt evnene hans, men nå husker jeg faktisk ikke om det var to leger, eller om det var en lege og en psykolog som var rettsoppnevnte sakkyndig der.
1: Jeg husker ikke heller.
0: Nei, for hvis det to psykiatere, så har de faktisk ikke gjort noe evneprøve.
1: Nei.
0: Nei, for det et psykologverktøy, så det, ja. Og det